This is it, girl. Blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip blip bl